0: empes-empesan kene.
1: Ya.
0: Yakin ya hirup kene.
1: Aya kene
0: hudang. Siap. Ya. Atuh getihan.
2: Naha bet atuh geuning?
1: Getihan.
0: Naha gerakan naon-naon ye? Heh. Denirah kingkang jangira tangi.